0: in DJ Aliaš.
1: Slišimo se prihodnji vikend.
2: Najveći dance hiti.
1: Svih časov.
2: City Mix.
3: City Mix.
1: Sami dance hiti.
0: Radio City.